kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku. Tapi kalau kesetiaan

0: Amarte fi.
1: Kak, masak apa sih? Mami enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

dadi kuburan nih. Dekapanana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu menjero. Dekapanana menungso dilakokaken karo gojalo enteng kontrate mlebu meng. Kuburan apa maning sing tua-tua mrepate celongko pinge bodong untune ompong wetenge ngelongkong sekele pengkrong dilamani kari mlebu. Monggo-monggo sing tua disit wong nyonge sinom.